עכשיו אם אתם רואים פעם את אותך, אחרי בלי אורי ניאני, עברה רמות רופמן הפאפאדי, פקנצה, קיק פור לייב ג'יפנטון, למזמני, כמן כבמבטה, סיטה ספורטס ארן. אומונטום נעמה, צ'יסקו.